0: 他们在八月里车上，车下的来那去公路车呢，下些他在八月里车上，回家去公路车呢，先从这里车上，你这个刚过过过呢，先从啊过过个，先从这里车啊过过，回家车子。 忙完了，俺看着他，他去吃大早餐；大到完了，俺看着他，他去吃大早餐。你话他去了，看着他，他去吃大早餐。我就阿妹自己的，吃下，吃下，冲下，所以你去见，去呢，见了就是下次了，门就不得，去呢，我就阿有多比例吃硬币十多个。 那个冲西边里头的阿拉太太下中村个工把爷那俺看着他，他先去冲啊啥时候冲一股看的大热，这个门之外应看的大热的。你他们工作在一满年，他们工作那那得有过，有过。拆下拆下冲下所以里里去，去年我们就还有多比例车也没得，地头也把去年就有热了。俺意思啊，单位西江没得些。
1: 俺们的必须的，俺们的必须的，俺们的车子都得懂这里。你车子就当做谁借的呀？谁借给姑娘？再说到那拆下，冲下所有里里的去借。你俺看着他，他现在冲下就冲忙完了，就弄得就比开完个这么用个，提升人们可能还得那这么用个的。 去年人了，就是下车了，门就把马云伯的人了，就是下车了。下雨就比下车多，一地等这位下车，你又比那里，就那么下雨就比下车一把，才得这个上这边的，这个那三千那的个这个啦，苦我你得了这个周围道路，你看这是的，我你得马车讲。 三千那得得这个道路，人家这就嘛都这就嘛的，这个当这你个样，前边有这的，杨金啥有呢？就等个当我得得开两股路啊，这个他家那嘎登个嘎啥他他嘎他说这，我下他说是，一个人这你个姑姑的，开门来喏，他们先就先那他一那嘛日子个弄，对那嘎登个嘎啥他他嘎说这你个弄是。 那个大家他在政治界那嘛的，俺俩他们都结过果子，都得都和这里看看，跟那他们都结过果子。现在就是下车了，下雨就比下车等，一地等这位下车，雨又比那里，出那下雨就比下车一米十的个，也把车等于这正好这边用那了，用是这回事的。
0: 呀，那是那那，拆下冲下，那里里呢，吃的热的那，下雨越多些，这里吃烟子去了，烟就比里吃烟三年的嘛了，下雨越多些，这里吃烟子呢。假日，看去那里，我有没有特别低声东西，这里吃烟呢，忙完苦那都比吃三那呢，这是那，莫那这个当忙活些的啦。 哦，马那年干大的就是，莫那这个当忙活些的个，呀，莫那这个当忙活些的个，呀，莫那这个当忙活些的个，呀，莫那这个当忙活些的个，呀，莫那这个当忙活些的个，呀，莫那这个当忙活些的个，呀，莫那这个当忙活些的个，呀，莫那这个当忙活些的个，呀，莫那这个当忙活些的个，呀，莫那这个当忙活些的个，呀，莫那这个当忙活些的个，呀，莫那这个当忙活些的个，呀，莫那这个当忙活些的个，呀，莫那这个当忙活些的个，呀，莫那这个当忙活些的个，呀，莫那这个当忙活些的个，呀，莫那这个当忙活些的个，呀，莫那这个当忙活些的个，呀，莫那这个当忙活些的个，呀，莫那这个当忙活些的个，呀，莫那这个当忙活些的个，呀，莫那这个当忙活些的个，呀，莫那这个当忙活些的个，呀，莫那这 tongo mato, mawa matongo, mawa tongo na ampang as a pungre.
2: That's it.
0: Dana the alo chem, ta chu, ta cherry, so irini chichen gook. Chun and the mawa kuna tombet and dahani, mawa kuna matun, cheddar alo chem, shivi chem, yonji sauk, dena devare. Ta chur gunundi, di mao y katunga, tatara tunga, tsuched nundi, xum katunga, tsuched guru achala zuchenda, chupa techisun utunda, chupa korsun utunda, jere, alu chem, ta chul, tsuched, tsuched guno, chupa, mai chupa,
1: shukunu ti yunga tsa chek tsa chupa. Shiwa arikwa ina arikwa malakwa ti yunga shi chek tsa chira. Khwarna haki chike ku haki shi juwa khtsa tsa yan jo sondaga maka ti haki juwa tawa hongo kiga. Ti kiwa ra ra, ti shira ra ra. Rata shira kadani ti shi chel tsa chira, ti yunga shi chek tsa chira, shira ba tsa chima ra. だって、あの、ちゃだ、つめいしちょぱだね。つめいしちょぱら、ちゃだね。うん。あの、ちゃんだな、さやんとのうとんてる。さやんのてあの、ちゃんてる。てなた、あの、ちゃんたちょつちそりりにち、ちょなんごんじもゆとび。 디서던시제리트임베르트 ཁྱི あ、とともまたな、もんじゅうああいうもとせなずごか。もんじゅうああいうもとせな、ちょなな、もんじゅうもああいうとばんで、しちゃうにゅうめにびしゃな、けまらなめちょうのいびしゃずにりゃ。あにゅうずぐぬ、あらんたぬとんじゃ。あにゅうずな、あらんたぬとんじゃ。あにゅうめにでな、けまらなめちょうずの、てどこてれ。あにわまちょせなずの、じさとんしゃまさなずにりゃ。 디슨보리 で、止めしゃろうなね、近そうなな、すでんで、ちんがなな、すでんぶちが、もんじゅうあいちゃんが、てんではとんべ、ふいじゅう、にかさがじょうのてそうなぜ。こうやって、すでんで、ちんがなな、もんじゅうあいとぴんでは、どうなれん。いな、あずめんじゅうびしゃつんで、あらんとこね、てすんとんべりつくいんちゃん、あらんにちてすんかんいん、 ちょちょちょとげぱ、たんじゅうかじょんらよんそったかて、ひぎわいんびしゃるぐね。ディツクトーグのかがこぐねら。ちちょしゃわせしちだ。ちせしちだ。ぜぬでしゃわらて。ちせしちだが。じ、じゃ、じゃん、ぐ、たん、すん、でこぐねら。たたた、しゃ、し、ひ、ひ、 내국군은데니가국군아르근데니가래. 이제 마와 코나 돈바 마임베트 초나 디슴카 체메트 돈비 리츠임비셔드고 야 데 디슴카 돈시체 리츠인데 돈비드노 돈시체 리츠노 테고고 다 드나 디케세트나 야는 그 체코드가요 돈득득 쇼이도라 산베크 산베크 다치 치드르 나 코나 노케 ཁོ་ནར་གུ་ནོ་དེ་ཁེ་ཁ་ཏ་ནེ་དེ་ཡ་ཏ་ཁ་ཁོ་ཇོ་ཁ་ཇོ་ཇ་ཏ་ཏོ་ནེ་ཁ་དེ་ཅི་གེ་ཤེ་ནེ་ཁ་ཏི་གེ་ཤེ་ནེ་མ་ཇ་ཏི་ཏང་གེ་ཤེ་ནེ་མ་ཤ་ཏང་གེ་ལུ་ཆམ་གེ་ཆམ་ཤི་རན་དེ་ཏི་སམ་ཁ་ལ་ཇི་ཤེ་ཡིན་ཟུ་ནོ་མ་ཏོ་ཇ་ཏི་གེ་ཏང་གེ་ཆམ་རན་དེ་ཏི་སམ་ཁ་ལ་ཇི་ཁ་ཡིན་ཤི་ཏོ་མ་ 시차디 동고와 아 시차디 마토나 궁가 코나 뜻이임 군노 건거께 가든거 께까 가든거 체코고 나나요라 어체 제샤 제샤 디마와 코나 뜻이임 바 군데 저스 디마와 데샤 제샤데 와야 뜻샤요 떠나라 티카타카 마와 뜻이 코나인 야 게타송데 체코스 안아와 타송데 다시나리 구젠지 니츠기이나 초라 원이 니젠데 요비 체르고 나타 사부 사무르파 아 구젠지 니츠기이나 고가 구젠지 니츠기이나 초라 원이 니젠데 요비 체르나 마체 비쩨나 랑고 저 담바가는 거 라다 딱다야 라다 딱다 롱아 동아 흐마가 구체 리트키나 디몬지가 아까티도 나바 탈쳤다 응원지고는 말해 아 흐마가 뭐 그티도 나바 탈쳤다 응원지고는 말해 괄나 라샤 딱자 월아 응원지 토는 말해 그쳇 등즈즈나 알라테 부마카스 아랑 솔랑 토노냐 그쳇 등즈 고카타 어디 도호테 대원지와 그 토트크는 말해 디다겠다 무체진 디츠기 나노 초라몬지 니체도 요비체 마체 너니 겨와지 강럭탄 메라디 메라디 디나 니에시노 토자 아 니에시노 칼럭시노 토트레 메라디 소리리니 지체 초나몬지 니체도 요비체버타 초나무체진 디츠기 미서고 몬지 니체도 요비 마체 지리야 다른 욕이야 사바터바 사와터바 사와터바야터가자 사와터바바야터가자 나는 구체적 스마르 응원지 그때님 토노리 바데 응원지 그때님 토노로 구체나드니고 정하라 다이 토크 나니 이게 아이 토크 디메다 응원지 토라데데 토난 고연 구젠지 니트긴 비셔 차와케 마트나 데터 리리니 지제나 다고 수즈테 리리니 데네 아지토 톤 리리니 구젠지 니트긴 버터 초나 라라 시인 구젠토 사쩡근 네와 접비 니트긴 비토 니치 유즈 데 시저스메테 비셔 고카 아 스즈나 메퍼게 톤즈 노 톤테레 gyorwa jid gunu jina chukwa kuwa tang tang zi nu wa tang na chukwa ke ya mila did nu wa dina chukwa tawen do na gyorwa jid ta kan la tang tang mila di so ri ri ni chi che chonan la ngon ji ngi chen to yo pi ma che we to chonan la ngon ji ngi chen to me pi che wi se de gu ka ngon ji me pi che de ya ngon ji me ke te ka shung ka li tsu ke na ne ngon ji mun ju ka te Chonala ngonji ngijeta mepeta chona pamechi ngujen pamechi ngujen ngonji menu ngujen pamechi ngujen sashchenge dewa zhipi nitsikin bishir sashchenge guno jinju sakuna ge ngonji gen dewa mezhe zhenba gen dewa mezhe sanyichin dewa zhe de jinju nila diizi guno riya 사생근 대화 접히 니츠기 미시 마트나 초네 페메진 고체 사생근 대화 접히 니츠기 임베테 초네 데트 임바 티스 끄츠크 리므난리 레츠 마이 임베 케와난지 양양 송이서드 고카 더 차코 트카모 외촌데 차코 트카모 자라 자그 다 차코 덤바무 카시나리 응원지 부유 토롱이 Sha tsu maungwa tun xie yin na. Chu chi ngun yu wa yu yin bi cha sa na. Cha kundu tma de chung tu ye. Chi chi tia ngun yu pu yu to rung yi. Sha tsu maungwa tun xie yin na. Nu wu na zhan di yan chi ka. Tsuk na ha wu chu wu. Xiu ngun yu pu yu to chung ma chuk. Dang jik sa chi yu re. Ani ngonji puyu topi li tsukta maungwa tunxie yinna chukka me chukka ten dangjik saa nyeri ten nyugan dangjik kuga ten nyugan dangjik yita lenzin de kuga 我就不用特容易下车忙完东西也那出去我就玩一个硬币一车弄的该着我个书桌下不了对的这就个家家拿入出家就住大家家拿入出家就住的大家家拿入出家就住的大家家拿入出家就住的大家家拿入出家就住的 Kasha tazik seta, kasa tazik sende re. De kasha tazik seta, kasa tazik sende. Mawa tunse re. Ngunji wayu torunga merunga. Ta tazik kuwe ya. Kunjuzuna kasha tazik sel. Adungu senu wesel. Mawa wesel. Kasha tazik selimu. Tila wayu torunga zizana. Mawa tunbi li tzu. Kasha tazik sela wayu torunga de kilana merunga. dikile metkemo dinata di torung gunu rung ge nang te chike kwala ja anyu otma de chung tu re zun tinde re torung gunu de to wa de to ge tonu ko ta ge te mo ji ka ma ti wa ti na chuk ka me chuk ko te gu ka te mu kwala ta na ku at ma ta ge ti ku ak mu ini na ni na ge ya kuwate kasha tazo se mati wa cha tazo se ti na chuk ka me chuk ko te gu ka ti rung ge kherunga dewa ka vacha tasog chermo tsa letichi thaka matak leta titaka ta rung dun dig kuara ton she yin no kuanga jesti ka tonin danger de ta ta ta ma de da kamu lo do kedi ya a che sa na ka yo che a jun kha che ka tu che so ri ri ni chi jan gu ka che ka cha ka zo na ko chi ta no che la a du che no che la yurkhan chil mawaar la kachunga chil dana tignu tanda la chona ngonji waayu yimbar thaya na niga ngonji waayu maara onchan dala ngonji waayu thorunga marunga tadang mukhu kaya thorunga marunga na tadang mukhu kaya ngonji waayu yimbar thaya chona ngonji puyi thorungi shasga mawa tuse yimbi shir tisgu ka tanda chisa niga chikinda tamadu dāng dhī jhān nā jhān nā kāchā tāzhik chī mṣhā māwā tūnṣhī rita māwā tūnṣhī lā ngūn jī wāyū jhāk chukkā mī chukkā dhā tī mī chukkā pā vāchā tāzhik chī rita māwā tūnṣhī kī mī lukkā dīvā tūnṣhī kī lukkā jūgā tī tā dī trwān dhā tā shtī trwān dhī trmā dhī dāng jhāk jhā hūngu wukā dāng hūngu jhāk jhā wukā chāsā kā chāvān dā dāchā chā hūngu kā ngā chā kīndi trīnyuwārā shikurī ngā lānsā mūdhū māngu thā lānsā mūdhū māngu thā ndī chāsā kā chāvān dā tārūng shī yu mūgā nā chā yu ndī nā nā dōmbī chāvā dā kā chāsā tā tārūng hūngu mūhū kā chāvā kī mātā nā kāyō chā yuñsāng shīl kā chūng shīl sō rī rī nī jī jī chū nā ngōn jī pū yū tō rōng yī shā tū māng wā tūn shē yī mbī tā chū nā ngōn jī pū yū tō rōng wā kāng shī chū nā shā tū māng wā tūn shē yī mbī shī tā nā lēn yī ngā wā tū nā kā shā tā shik shē dhī nū yī gān dā lā ngōn jī tō kā mā tō kā mā tō kā nā ngōn jī tō nū jī tō yū kā nā tō yū kā dī wā kā kā sō ngōn jī tō kā tī khēn tā jā nā tī ndā jā sō shī rā ti diwa ge toki li tu ta ma wa to she yin te gu ku me ka ka cha da zhi xi ka ma wa to she yin na ma le zhe se gu ka te ken da je ta na da yi na zu te ken da je rong ga me rong ga ta ka ri ya de na te ken da je rong wa de no ti lu song de ya to na la ngo yin ji pu yi to rong wa geng xi chu na xia zu ma wa to she yin bi shi dong ma zhe se na ge yo xi yin han xi ge zhong xi su li li ni ji de chu na la ngo yin ji pu yi to rong er de chu na ren ge ji si mi ji ya zhe de wa ji ge chu na la ngo yin ji wa yi to rong yi shi ge ke dao zhe su ji le wa de chu na la ngo yin ji to rong wa ma yin be de ngo yin ji to mo rong wa yin bi shi yin be de chu na ngo yin ji wa yi to na dewa to ba kan shi ma wa ma tu bi se te ken da ye shi ko ri cha wa ha na ti cha wa ti ju ga men ju ge zi ni ge ru shi ge a ju kan shi ge zhong shi suo li li ni ji ji chu na la wo yu wa yu to me rong er te chu wo yu wa yu to na ti dewa to shi zi ji ri shi 시코리 때 하나 때 렌츠인데 구거 지리야 마트나 때터 리리니 지전 구가 야 딘디위가서 초랑어 유아유 토롱아 구가 초난지 당위 지승지 야진 딜라 쩔 니위 지승지 야진 딜라 쩔 승비 지승지 야진 딜라 쩔 시 초난 디와란 지께 초난라 원지 와유 토피 지승 그스 이므나 나사와 띠미셔 고까 디라 드 저완데 응원지 보유 토롱와 옛나 지구 마토 응원지 보유 토롱위 샤츠 마와 토시 옛나 저디 드헤 판타나 랜디 민주 바도카 아 체나 원지 보유 토롱와이나 샤츠 마와 토시 인군 까제트나타 샤츠 마와 토시 츠크 리츠가 원지 와유 토롱 머롱 드헤 구지나 마데야 까르초 요컨 체두나 dinta chayardi, htag yuwa matanda nuz, titag riri ni chiche, cho na shatsi maungwa tunshe yinpata, maana kayu shaywi yil chengi wu, dhapala njikpi shatsi maungwi, chanzi la, cho nan tong, cho nam dawa, gashi li, zhen tse chong jukzi mei pi shirat guka. Tanda, dhe uzunjina, chig se riri ni maungwa tunshe yinzi, cho li yinbi, ᱪᱮ ᱢᱟᱣᱟ ᱛᱩᱱᱥᱮ ᱪᱮ ᱥᱟᱛᱷᱤ ᱟᱹᱧᱮᱞ ᱫᱤᱱᱟ ᱢᱤᱧᱮ ᱠᱟᱹᱡᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱦᱟ ᱢᱤᱧᱮ ᱠᱟᱹᱭᱩ ᱪᱤᱜᱱᱩ ᱪᱤᱜᱟ ᱢᱤᱧᱮ ᱠᱟᱹᱛᱟ ᱡᱟᱱᱟᱨᱤ ᱥᱩᱝ ᱢᱟᱣᱟ ᱛᱩᱱᱥᱮ ᱢᱤᱧᱮ ᱠᱟᱹᱛᱟ ᱱᱟᱢᱟᱨᱮ ᱫᱤ ᱡᱟᱛᱷᱤᱱ ᱫᱟᱛᱟ ᱢᱚᱱᱡᱩ ᱯᱩᱭᱩ ᱛᱚᱨᱩᱝ ᱵᱤᱫᱤᱱ ᱫᱮᱫᱟ ᱡᱟᱛᱟᱱᱟ ᱪᱷᱟᱫᱨᱟᱱᱟ ᱢᱟᱣᱟ ᱛᱩᱱᱵᱤ ᱥᱟᱥᱮ ᱛᱨᱤᱝ ᱜᱩᱜᱟ ᱞᱤᱛᱷᱤᱝ ᱜᱩᱜᱟ ᱢᱟᱣᱟ ᱛᱩᱱᱵᱤ ᱞᱤᱛᱷᱤ ᱛᱤᱞᱟ ᱣᱟᱭᱩ ᱛᱚᱨᱩᱝ ᱜᱟ ᱢᱟᱨᱩᱝ ᱜᱟ ᱛᱤᱠᱷᱟ ᱠᱩᱣᱟᱞᱮ ᱜᱩᱜᱟ ᱡᱮᱫᱟ ᱢᱟᱡᱜᱱᱟ ᱛᱤᱠᱷᱟ ᱠᱩᱣᱟ ᱢᱟᱞᱜᱱᱟ ᱪᱩᱠᱟ ᱡᱤᱨᱤ ᱥᱮᱨᱮᱱ ᱫᱚᱱᱟ ᱠᱟᱭᱩ ᱪᱚ ᱡᱚᱠᱷᱚ ᱪᱮᱞᱮ ᱠᱟᱴᱩᱝ ᱪᱮ ᱥᱚᱣᱚ ᱨᱤᱰᱤ ᱱᱤ ᱡᱤᱡᱮ ᱪᱩᱱᱟ ᱜᱚᱱᱡᱩ ᱣᱟᱭᱩ ᱢᱟᱭᱮᱢ ᱵᱮᱛᱟ ᱪᱩᱱᱟᱱ ᱡᱮ ᱜᱚᱱᱡᱩ ᱠᱟᱭᱩ ᱤᱢ ᱵᱤᱥᱮᱨ ᱜᱟᱛᱟ ᱛᱟᱥ ᱛᱟᱠ ᱪᱟᱜ ᱠᱟᱭᱩ ᱨᱮ ᱠᱷᱟᱥᱚᱝ ᱠᱟᱜ ᱠᱮᱛ ᱠᱟᱭᱩ ᱨᱮ ᱫᱤ ᱪᱷᱟᱣᱟ ᱫᱟᱛᱟ ᱱᱤ ᱛᱟᱪᱤ ᱥᱮᱱᱚ ᱪᱩᱱᱟ ᱜᱚᱱᱡᱩ ᱣᱟᱭᱩ ᱛᱚ ᱨᱚᱝᱟ ᱢᱟᱭᱮᱢ ᱵᱮᱛᱟ ᱣᱟᱭᱩ ᱛᱚ ᱢᱟᱨᱚᱝᱟ ᱤᱢ ᱵᱤᱥᱮᱨ ᱢᱟᱨᱚᱝᱟ ᱤᱢ ᱵᱮᱛᱟ ᱢᱟᱣᱟ ᱛᱩᱥᱤ ᱪᱮ ᱞᱤᱛᱷᱞᱟ ᱣᱟᱭᱩ ᱛᱚᱯᱟ ᱢᱮ ᱯᱤᱥᱮᱨ ᱛᱱᱟ ᱛᱮ ᱞᱮᱱᱫᱩ ᱜᱚᱡᱤ ᱫᱤ ᱴᱨᱟᱣᱟ ᱛᱚᱱᱮ ᱛᱢᱟᱫᱟ ᱦᱟᱡᱮ ᱛᱨᱡᱤᱜᱤ ᱪᱮ ᱩᱠᱮᱱᱫᱮ ᱴᱨᱟᱣᱟ ᱱᱚᱨᱱᱟᱨ ᱱᱟ ᱢᱟᱨᱮ ᱴᱨᱟᱣᱟ ᱠᱩᱣᱟ ᱞᱮᱱᱥᱠ ᱛᱚᱱᱮ ᱜᱩᱞᱤ ᱫᱩ ᱩᱠᱮᱭᱟ ᱜᱩᱞᱤ ᱫᱟ ᱛᱤᱠᱥᱟ ᱪᱟᱡᱤ ᱱᱟ ᱛᱤᱠᱥᱟ ᱪᱟᱪᱮᱠ ᱛᱟᱭᱟ ᱫᱤᱨᱤᱭᱟ ᱫᱤ ᱴᱨᱟᱣᱟ ᱫᱟ ᱛᱤᱠᱥᱟ ᱪᱟᱪᱮᱠ ᱛᱟᱭᱟ ᱫᱤᱨᱤᱭᱟ ᱤᱭᱮᱱᱡᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱩ ᱩᱪᱤᱱᱟ ᱪᱷᱩᱱᱚ ᱢᱟᱱᱡᱟᱱᱟ ᱤᱱᱩ ᱩᱪᱤᱱᱟ ᱪᱷᱩᱱᱚ ᱛᱩᱜᱨᱟ ᱫᱤᱨᱤᱭᱮᱱᱫᱟ ᱭᱟ ᱪᱮᱠᱩᱨ ᱡᱮᱯᱟᱢᱩᱱ ᱠᱟᱪᱤᱱᱟᱨᱤ ᱢᱚᱱᱡᱩ ᱢᱟᱱᱟ ᱤ ᱠᱟᱨᱚᱝ ᱜᱟᱞᱤ ᱛᱨᱤᱪᱮᱱᱟ ᱪᱷᱚᱪᱮᱱ ᱫᱤ ᱛᱨᱤᱠ ᱢᱚᱱᱡᱩ ᱣᱟᱭᱩ ᱤᱢᱵᱤ ᱪᱷᱮᱫᱜᱩᱠ ᱫᱮ ᱪᱷᱮᱫᱜᱩᱠ ᱱᱟ ᱢᱚᱱᱡᱩ ᱢᱟᱱᱟ ᱤ ᱠᱟᱛᱟ ᱧᱩ ᱠᱟᱭᱱᱟ ᱪᱚᱠ ᱟ ᱠᱟᱨᱚᱝ ᱜᱟ ᱠᱟᱛᱟ ᱧᱩ ᱠᱟᱱ ᱢᱚᱱᱡᱩ ᱟ ᱠᱟᱛᱟ ᱧᱤ ᱱᱩ ᱞᱤ ᱛᱨᱤᱱᱟ ᱞᱤ ᱛᱨᱤ ᱛᱩᱜ ᱛᱤ ᱱᱮᱣᱟ ᱡᱤᱵᱪᱮ ᱛᱟᱛᱚ ᱠᱟᱛᱟ ᱧᱮ ᱞᱟᱱᱛᱟᱱᱮ ᱣᱟ ᱡᱚᱜᱩ ᱛᱩᱜᱩᱠᱮᱭᱟ ᱡᱚᱜᱩᱣᱟ ᱢᱩᱜᱩ ᱛᱩᱜᱩᱠᱮᱭᱟ ᱢᱚᱱᱡᱩ ᱢᱟᱱᱟ ᱤᱧ ᱠᱟᱨᱚᱝ ᱞᱤ ᱛᱨᱤ ᱭᱮᱱᱟ ᱟᱫᱩᱱᱩ ᱢᱚᱱᱡᱩ ᱢᱟᱱᱟ ᱠᱟᱛᱟ ᱧᱮ ᱩ ᱞᱤ ᱛᱨᱤ ᱵᱤ ᱤᱝᱜᱩ ᱜᱟ ᱞᱤ ᱛᱨᱤ ᱛᱮ ᱛᱟᱣᱚᱱ ᱪᱷᱮᱢᱩ ᱫᱤ ᱤᱝᱜᱩ ᱜᱟ ᱫᱤ ᱛᱨᱤ ᱠᱚ ᱠᱟᱥᱚ ᱢᱚᱱᱡᱩ ᱣᱟᱭᱩ ᱛᱚᱠᱟ ᱢᱟᱛᱚᱠ ᱛᱚᱵᱩ ᱫᱤ ᱤᱝᱜᱩ ᱜᱟ ᱛᱩᱜᱩᱠᱮᱭᱟ ya te ksinga jono meta gnil ajanta gnil tonta gnil guno ajanta gnil guno so so sonu gotonja sota sonu sota sonu soa da ok guno kamana da no tira sota sonuna kurali yuno tira na kurali yuno ajanta gnil na kanya shenchen la jarnende tonta ye so riri ni ji chonan je di zi ge wen ju wa yu yin ba ta chonan wen ju ma na ni gang rong ji jian ji li ti yin bi shi de wen de gang rong yin ba ta wen ji ga yu to bi li ti yin bi shi de ni ta shi la ta wen ba che che ka wen ni ko ro yin ba ta nan do zu gu wa ཁྱི ཕྱད མི ཉེ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱ 리리니 지제 초나 원유 마나니 강롱 젠지 리트임베데 초나 원유 마나 가다니 강롱 젠임바 강시 초나 리트임비스 원유 가

근데 양 하나 받으나 공리 난소는 사실은 남시 도시 큰 게 없는 거가 남시 혼단대 주디나라 남시 혼단대 뛰어나 대랑 사클 큰 멍스가 양남 통화다나 돌궁글 공무 와르금디 다차르산스 하나 덕치라스관 밥 죽은다 그 남시 혼다고가 되다고요 남시긴 저도든 남시긴 니슬든 든다든이 야르마는 주제다 갈치가 나 와르금드니 대랑 그 럽즈람툰 글에스는 나치 사랑 땅 단디 Korigin da xzoi da tangin rangin sorungi shang chinga sakil kamangzi ka lamgir nisinda chita juyi. Lamgir nisiga la kanin piyan tang salangga warga lamdam gachile rtong chikdiga jaja chichatika malda tiga jatika chin hanu gu saa shugtang. Chile rtong chikdiga danja chikisimka malda danja hanu gu saa shugtang. Chile rtong chikdiga danja chubishika malda ngabjara bja chin hanu gu saa shugtang. Rida tangin lam ligo saa shikisu kusatamu waka. Tisiko chani samogu tisiko nini wali harnga warta mozgiri. Jalam tika ga salang tang tani rtong kura rigmu warga kaabshuk warga lamdam dani yang lamli go san da mu zaga zige uka da di suka la khani jina nirtong nirtikar da jini ga cesim chiga so chiga na muz gire jayang jalam tika ga chabja tang rigmu warga lamdam so so denjag da jalam tika ga gongho tang chichin samka saka ga warga lamdam da denjag da jalam tika ga saka tang na kormu warga lamdam da na yang lamli go san da mu uka di suka chanir dar gawa gar danjig rukum mandab ka

0: Zashang Sibi Nyankun Rupu Namba, Chanamba Kekam Zanga, Tata Kechikan Nyalam Tanjoji Manda, Ngazu Zorhan Yonru Nyantin Kung Orkala Longting Gengzhong Shalangale Sinigin. Terang Gengzhong Shalangale Sinde Songgina Ngay Kechiklan Donzan Tang Somdik Shilanga Gazang Nam Gilgin. Rupu Namba, Terang Ngana Chongki Zorhan Zhangdu Pegi Nga Tung Tsongsuk Kam Nyerdin Banda Ngana Zilong Chongkir Gyashin Rensin Tenindana Zabgi Nga Dajin Yoke. 그러나 다른 그 영인 대성이나 산의 소수라든지 상신시는 그 돈지 망아지는데 결혼하면서 그 런리 상신 그 원주 사클 소수 선지나요 다 산의 소수 그런 게 자시다미 돈지 망부지는데 결혼이 젠슨이 야신 자슈바 망부지가 선지나요 요승근 단자랍도 그거는 니슬 도무지르 와르금 대성이나 같이 월중 젠클 된경도 같다가 월중 그 킬리바다 그 다른 그 소름 그 손톱 젠슨디 땅아 돈지 시스 결혼이 디가 고라기든지 야 초 데모
1: 다 데모 데모
0: 레타 초 파일 컹게
1: 나 파유 보조 나게 자체 조 장메 샹니
0: 제제제 소르그남 다통 마르토 용은요
1: 엄마 용마뇨
0: 레타 통 소르그나 용은 랑게 톤진 렘토 요거티 소라치무도
1: 소르그나 다 엄마 용마뇨 옛나요 나초 바치게 예보리 님제제 주디 나초 바치에네 파 치나 송오케 유주게 자두종조지 자두종에 내가 저 태니보리 내가 저 자두랑 존용유
0: 제제제
1: 자두랑 저 타니보는데 자두라 태모보 존용유 다 슬레랑 뭐 용념이
0: 제제 타송용나 람지 소르군 그 사찬도 시프즈그라삼
1: 시프사인가 내가 저 바치동 다원다오리도
0: Re chu nyang shi se re?
1: Nge me la nop tondra.
0: Nop re tondra? Re ta thun dem song di tanga tondzi shi shi kero ozo?
1: Tanae da zo nga zu payu bojo nao ju ke yarza gomba. Tanae bemo, tanae nga zu payu ke tondze me zan dra ki di za u.
0: Re re, kachu payu ke tondze nde su kachu shi shi wana?
1: Nga zu ke... Bojo Naokyu ke yarza gumbate yinde tong mandawi Torgon jansu ngole mi yidong jebja ne ngadong jikja parke Khan thongo nidra chardali ke yarza gumbasari Tane ngasu ke pemo de na zati de me chale mari Zati ke de jansu ke mi de na jikdong ngadong jikja ke Tosi nidra chardali ke zame chodh jorba hiri
0: Re re re Tiga na churange soptay na Tiga daltanga thakirta yung songli na nyertanga?
1: Lupti kin thangkor da tsula ta himjo ina dra chilo ke da da si jarno ke chongra moos la himjo wa tani himjo wa ni jima nga tsu ke thongze de pa chabra je jik tongde tuk gongsa dana tsuli
0: Je je, talo chu lo te?
1: Talo lo nikhi tsadu yin
0: Je je, maung pa na rungga chongli ka lamkhan dani chik rungga phiksum ra ta chimu yok?
1: Jimaayi na ta nga tsu ke yarza gomba teyi na tata rongyi ke mato ma yenda sor yone de nyotson tamne gong chenpo kukumari. Ta jimaayi nga tsu yi na tanyo ke nyongki ke matala par zon taba tanda jiju ke pungdu tanda yu.
0: Zhe zhe, terunga nga lemsin chanda tanglin shino tiji chi shino yi?
1: Ya ya, kadichi kadichi.
0: Ya cho demu?
2: Cho demu.
0: Demu demu, chu nyonga shisera?
2: Nga ma la yong chen se?
0: Yong chen? Zhe, chupo yong chen ge tatang sorghun ge njemkhin de tonze suhu shishis kheri yong zho?
2: Nga zu payu ge tonze yarza gomba de kheru.
0: Zhe, chichu sache ge tonze tau songe na yarza gomba martu jemba shiz gu?
2: Tene da si zanyong yo lir.
0: Zanyong? De martu?
2: Tene da si zhoma yo lir.
0: Zhoma?
2: De martu? De kheru. Tene xa gam. Shagam zo yoli di, dani da si gargam,

ཡ་ད་ད་ཡན་ན་ཡ་ཅིན་ཁལུ་ཅིག་ཅིག་ཡན་ཡན་ཟུན་ཅོ་ཁན་ཅན་ཅིག་ཡན་ང་ལ་མི་ཆག་སུང་ཅིག་ཡན་ཟག་ཁ་ཏུན་ཁར་ཡན་ང་ཁར་ཅ་ལ་མ་ཏོར་མ་ང་ཁང་ཨ་ཅིག་ན་ཟིག་ཅིན་ང་ཁ་ཅིག་ཡོང་ལ་ཅ་དང་ང་ཁང་ཨ་དེ་ན་ཁར་ཅ་ཡན་ཡ་ད་ཡན་ན་ཡན་ན་ཏན་ཅིན་ཧ་མ་ཏན་ལན་སེ་ཀོ་ནོན་དེ་ཅུ་ཤ་ཅིག་ཅིན་ན་ཨ
나름 따나바 고리 치카 키가 총자 고리 간그대야하 고리 거기에서 아 치카 소르장장 불랑 그치 고리 토카 담직 금을리는 부치 토고리 디스카 오 전신가 아만디리 저고리 디스카 텐소네 예나 오야한테 처모들이 지내나 아 단디 역세친 스타트 지기지기다리 역세총라 그스티다리 때트참 사호디 어트참 오르고아스니 디스카 텐소네 예나 어야 그래서 그렇게 강세네나 각기요 중심의 머신이 있어 아니니요 중심의 머신이 있어 라니요 중심의 머신이 있어 강니요 진주 머신이 있어 대소는 예나 전체가 아만디 소는 예나 각공 넣기 시달리니 라만자미 사통도마 살달리니 대다더니 간죽녀금 시달리 내 자치권 지사이달리 전체가 아만디다 쪼냐리스므다 단도 몸아지요는데 으초호 사모사 강이나 담아지 세마전지 측인들이 뭐라든지 그렇게 조인들이 아야 전신가 아마가 전린던자 지나 더러리 혼토아진들이 더잡수리 땅사파진들이 전신가 아마가 전린샤 지지나 어양데 오마짱거 능무차라 리타라 다 전신가 하마세코노라 잡랑 그 녀마세코노 언더도 콘도 쳔모들이 지내나 전신나 하마 전린자주 전신나 하마한테 따지게 되더니 또 듬리에주 니에브덕충리에주 디스터니 으쇼시코아 코스트기코너리 나멘바크산드비코너리 오타이나 디스터나다 삼루적스 미치니탄고너리 로스티니아크스타나코코너리 라라라시즈크체코너리즈니나 텐츠나하마리헤리달리 챔덕가푸르고헤리달리 오야 텐츠나하마데 마림쇼코만바니 카티동로마네니 담모고 지아나쿠스토스틸 다바나쿠스타스틸 담무즈크스타니 텐츠나하마데 올레 텐린롱자에코니뇨너리 Tintin Hamago, Tijola Musumela Sono, a Tignati Nilu Kursono, Oya, Dachinigo Tano, Anisam Gotano, Ole, Josefjiko Tano, Datokondo, Ola Kanzenina, Charconao no Longakuri, Alonil Kama Lalin, Datokondo Kurgekanzina, you migitani, Mitagatangon Vitiona, eh? Takachangi, Hotsumsona Zunga Dangsgibra, Shankar Tanga Hua Tizgibra. Oya, Ucho, Cindy Hanav Shamazoko, Lindy Hanar Jamjizoko. Oya, Stia Tatanria, Mali Tamsiria, Namch Chamidia, Chisting Mimidia. Diana Tinson Haman so Nayana, Oya Tulin Ziganjago, On Distanga, Oya, Tasam Luja Chiaz Tangonaria, Tinsinga Hama Secundara, Zalanganyama Secundo, Oya, the Kurge, the Kurge Kunzenina, Oya Tinson Hama Gutin Ziga. Oya, sitir in jatuk. Oya, sishambuz yona hama tirju. Kinjambuz yona hama kunju. Anger jabu kabdaz hama yeju. Oya, tinjin hama, lurkin tikchiganyani nani. Kchunchi devjin tani kuri. Anyakarachin yona marginitsal. Anakatunchin vina makunitsal. Oya, damuga kage koka koksum hana sumutunitsal. Anyakatigan marginitsal. Damuzga hosuna. Oya, the har maru hama riendu. Dafsir witi kerizi cikuna ya. Oya, orang ke kaf sewan na yenata, jenisin ke haman tata, oya. Ta orang ke taksi yi datang ni, jenlin zika tiga tun jajun di stong ke, oya. Ta orang coa yi na cok ke, orang dewa yi na cok ke. Oya, demnya yi na cok ke, coma yi na cok ke. Kongko chenamba yi na cok ke. Oya, ndar di cha cha rigan kwa wa, sabcha long rigi utaku. Ta sa cha yi kata nandu, nya sa ke lu song nandu. Kaya Nyasa, Sisha Lagatasa. Regniger Jabjung Jango, some local Kortuk Jango. Oya, Kortigo Muninuni, Posanag Tinuni, Anyaka Janga Tanuni, Sanka Jakum Tununi, Yatuko Tun Senuni, Kanka Shagan Junioni, Anichina Nanatani, Kaya Nazigatani, Damuka could get Chuksum Gonazina, Arozo, Jensinka Haman Data, Tony Totems Yigo, Jensinka Haman Data, Jelin Zagatiri, just a Kushi Dalini. Ktam ko ang gosu kena sabjiri, si to ang jambi sos sabjiri. Ko lung hersa kesa ini, ko asya sa na sabjiri nunda, ma ji se man zengonari,
damar kagarjak gonri aya itso amawas gina jok stas gina jinchin ka hama yana jinchin menu aya jila manga na ktanga inu yu hama manga na tsenga inu aya dakhir ge kan zene na harang shigo nu khipsha gindri jat kari karu gindri chakta wapi ingen gindri aya jinchin ka hama nda takan zene na man ksem yela sum khu gini ta chingdang chin zin kan na si chin zin kan na Tamusha tita tota, the kahar some jack lagging in the ring, Kerjil Tunga Nazi in the ring. Chin the Nayoti, Jitin Karnum the Nayoti, Hans and Mansa Mindy, the daily stay doti, Oya, Renka Kerjanyaku Tony Sala, the same Tony Sala, Dita from Dieta, Jinchenka Hamas Econo Dieta, Ranga Katatara, Yan Yiguni, Ranga Haman Dietrim, Totem the Yetunda, Nasanka Kerjiga Ravine, Gorelitan Karavine, Riarangun and Changanayan. Yes, we jump to the genie. Oh, yeah, we should turn up. Chica, Horchan, Mulanga genie. Toka, Tantri, Kumali, and Buchi, the Tokuzigi. Holum, Max, and Chong Avali, did some choji stuck of Zogi. Oh, yeah, Amanama, Kigalani, Jaji Woman Gojiri, Laya Kata Garmati, got some Ochin Tamunami Tito. Oh, Tango, where is Tajinda? Lakchitazi Dali, Jinchinga Hamanda, Chamus Gamanunus Gayoku, Sumanunus Suyoku. Oh, yeah. Jensen Hammond and Tamuz Gai, which took on the Mukatas, Tianyanis, Tamuz Tayuna, Pierata, Jenin's Latitis and Jar took the Stagon on the Oya, which took on the Shimbu Gatsa Kurianery, or Tomar Guramu Berenery. Detona to certain Sensonisuna, Oya, Tendri Marsai, Gai just like that only, Jensen Gahaman de Jenin in Jaju, Jensen Gahaman de Dutchun Riaju, Jensen Gahaman de Kal Tilvery Murjaju. Oya ranga hamanda chesan to sazga sin juga tuk ta ju da tuk da ta kan zin na oya tan tan chesar jig ju ra zum de sa dir ju de ranga so ne na ra ngus tin to piska cha ri ngus tin to pi nyang tam ri ngus hen ko tan kum to mu ni ni sha pa nyang tam ba ru da li ni ya se cha na ka dong se zin nu ni tik tur cha na so ndu zin nu da sha wa ja u tong i da li sha tik la man te i da li ngu ri ri sha ka nga wa ni ya ki ki ko bi nu sin da li ni Sing much in Pazu. When you value as a girl, don't was a Kastani, Oya, Nikachiwa, my chooses, Nakankar Sema, Chartis, Oya, Tamu Shakon, and the Kainzinina, Teranga, some Katankum Tromuni, or Pixandanita, Tenching the Hamandi, Atonia, Tonduri, Chunta Kundata, Niyanga Orkachusani, Kira Tembazgini, Tanda Musaka Kainzinina, Terni Shaka Saga Samshini, Nitank Jambo Sushini, Tishana Kulu Nataga. 就像那哈什么也得干些就，他就是那么子呀。

0: Tarang shur jya ka yang le me yin ya. Rang cha mu gha mong la yang jing zha yin ya. Khalan cha wa song na yang to lu xing ya. Nga cha pa ab ji na yang zo per su la ya. Khalan la di thik la yang te star shu.
1: Zidan ji san kun chok bu nan ba. 당대야 랑종 잠능어 젠치치비레친 스동침드니 주고 레친디 좀직바 단진 초등 좀진간 크르바 체릉 자히 스타클바 단진 초 제초 스타클바 아응적 체릉 땅 손마른 친은 이긴 제체년 버 과친치 다디모